0: Ọlọ́run ṣe ẹgba ọpẹ́ wa.
1: Amen.
0: Ẹgba ẹ̀yin wa.
1: Amen.
0: Ẹ jẹ́ kí gbọ́rọ́ kẹ́ nínú ilé wa láàárọ̀ yìí. Adúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ ṣe ẹgba ọpẹ́ wa.
1: Amen.
0: Ogun ni fún orúkọ
1: Olúwa. Hallelujah.
0: À ń tẹ̀síwájú máa bá wa lọ.
1: Amen.
0: Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ẹ dáríji wa.
1: Amen.
0: Mo sọ fún yín.
2: And I told you.
0: Wípé Olúwa ni kí padà.
2: The Lord said I will.
0: Sí àkọ́rí wa ti last
2: week. Our topic last week.
0: Tí mo pè ní àlákàlà.
2: The night mail.
0: Orí ẹ̀ ni mo ti fẹ́ ṣiṣẹ́.
2: That's what I'm going to say.
0: Olúwa ni pé.
2: The Lord said to me.
0: Kí n padà.
2: That I should go back.
0: Sorry. Topic
2: yẹn. That same topic.
0: Torí wípé.
2: Because.
0: Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn.
2: A lot of people.
0: Ni kíni ń dà lámú.
2: They are affecting.
0: Tí wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́.
2: They have grace.
0: Láti bọ́.
2: They don't
0: preach. Mo sọ fún yín wípé.
2: I told you that.
0: Gbogbo àwọn èèyàn wa.
2: Everyone.
0: Ní Ondo State.
2: They don't stay.
0: Wọ́n ti ń dórí ọ̀fẹ́.
2: They don't have the grace.
0: Àwọn ti Ìbàdàn náà.
2: People in Ìbàdàn.
0: Wọ́n ti dórí ọ̀fẹ́.
2: They are not yet joy the grace.
0: Olófà.
2: That is really why.
0: Tí mo fi padà sórí
2: ẹ̀.
0: Yali Maduwa Masiria.
2: Yes, sir.
0: Láti òní lọ. Gbogbo ẹni tí àlákàlà ń dà lámú.
2: Orúkọ
0: Jésù Olúwa. Ẹ̀mí burúkú ẹ̀mí àlákàlà. Ó jáde láyé
1: rẹ̀.
0: Gbogbo ènìyàn. A ó lọ pàdé. Láàárọ̀ yìí. Ní. Bọ́lá Jókòó.
2: Bọ́lá Jókòó.
0: Tó bá ti dé junction Bọ́lá Jókòó. Ilé epo tó wà níbẹ̀.
2: The filling station there.
0: Ẹ bọ́ sí other side.
2: You are going to cross to the other side.
0: Wàá máa wẹ́ pé
2: hàn. You are going to be looking
0: for something. Ibẹ̀ la ti máa pàdé.
2: That's why I'm going to meet.
0: Ìyẹn ní àárọ̀.
2: This morning.
0: Ẹ mọ gbàgbé.
2: Don't forget.
0: Gbogbo ènìyàn.
2: Everyone.
0: Ẹ mú pure water.
2: You come with warm water.
0: Ẹ ta some kiri si.
2: You read some kiri.
0: Ẹ jẹ́ pàdé bẹ̀.
2: Let me check.
0: Ó máa lè láàárọ̀. Bàbá mi ni kí n wá sọ̀dọ̀.
2: The Lord said I should come to Ondo State.
0: Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ń
2: lára. The Lord of people are having.
0: Lórúkọ Jésù Olúbàdàn.
2: In the name of Jesus.
0: Ah, ogun tó ń gbé bọ̀.
2: The battle that you are coming with.
0: Ó ní gbé padà.
2: Amen.
0: Ó pàṣẹ. Lórúkọ Jésù Olúbàdàn. Ẹ̀mí burúkú ẹ̀mí àlákàlà. Tó fẹ́ dojú ògo rẹ̀ bọlẹ̀. Ó fẹ́ dojú àyàmọ́ rẹ̀ bọlẹ̀. Ó fẹ́ pa ọ́ lábọ̀ ọjọ́. Ẹ̀mí burúkú ẹ̀mí àlákàlà. Tí wọ́n bá fi dàn ẹ́ lọ. Lórúkọ Olúwa. Tó bá rí àmì ṣe. Ẹ̀mí yẹn fò jáde. Jáde. Jáde. Jáde. Jáde. Gbogbo ènìyàn ní mò ń retí.
2: Yé
0: o máa le sa. Ẹgbẹ́ ọ̀wá lé orí. Agbára tó fẹ́ pa ọ́ lu. Agbára tó fẹ́ jẹ ọ́ dà. Agbára tó fẹ́ bà tiẹ̀ jẹ́. Agbára tó fẹ́ dojú ògbó rẹ̀ bọ̀lẹ̀. Agbára tó yọ sí ọlójú àlá.
2: Tí
0: ń da ọ̀nà ọ̀rú.
2: Tí
0: ń da ayé rẹ̀ padà sẹ́yìn. Lórúkọ Olúwa. Ó gbiná sọ̀rọ̀.

0: oríṣiríṣi nínú ẹyọ kan tó tún ta wọn yọ rédíò àwa ara wa níjọ.
1: Fàbá wọlé tọ̀ ni fàfà là ń jìfà. Ìkànnì Glo 99.1 FM tún kóre dàálẹ̀. Ẹ̀yin onílé iṣẹ́, olókoòwò, oníṣẹ́ ọwọ́, ẹlẹgbẹ́jẹgbẹ́, àtọlọ́dọ̀ ni pátá. Kílẹ̀ ń tà, níbo lẹwà tẹ́tí ń tà? Ilé ọdún tún ti wọlé. Ẹ jẹ́ ká bá yín fọrẹrẹ ọjà yín lórí ètò. Ojú ọjà níkànnì Glo 99.1 FM. Ìjàpọ̀ Estate Àkúrẹ́ tó jálé jákorí lẹ̀ dòdò. Wá sọ nípa ọjà tó ń tà. Ibi tẹ́ wà tẹ́tí ń tà. Lórí ètò ojú ọjà ló wò dákọ̀ mu. Gbogbo aago 12 àbọ̀ ọ̀sán sí aago kan 12:30 PM to 1 PM. Ní gbogbo ọjọ́ ajé Monday sọjọ́ Eti Friday. Ẹ ó lu àǹfààní yìí láti sọ nípa ọjà tẹ́ ń tà àtàwọn tẹ́ ní fáwọn oníbàárà yín nílé ọdún. Kájé wọ̀gbá ní kẹ̀tíkẹ̀tí. Tẹ bá fẹ́ ká wá bá yín níbi tẹ́ wà láti gbóhùn yín sílẹ̀, ẹ pè sórí àwọn nọ́mbà wọ̀nyí: 0703-022-3281 tàbí 0703-212-0921. Ẹ tún lè pè sórí 0704-375-4793. Wọ́n jẹ́ àǹfààní ètò ojú ọjà kájó bùgbà rẹ jẹ.
2: Exclusive.

0: with one FM. Daji.
1: About Netflix, baby.
2: Glow 99.1 FM. Ilé iṣẹ́ rédíò tó ń gbọ́ táyé ń gbọ́ ṣe ẹ̀rí bó ṣe ń já lóló tó rinlẹ̀ tó gbàgbóró kankan tewé tàgbà ó yá ẹjẹ́ ká jọ gló papọ̀. Ìlànà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ń làwọn tẹ̀lé níbi ká ṣètò tó mọ́gbọ́n wá ìròyìn tó jálé jáko lórí Glo FM lẹ́ ti gbọ́.
3: Ìkéde àti ìpolówó ọjà tó lẹ mọ́jà yín tà ní kíákíá pẹ̀lú eré ìdárayá ló mú kí iléeṣẹ́ Glo FM ó ṣára ọ̀tọ̀.
2: Glo 99.1 FM tó ń bẹ níjà pàkúrẹ́ gbogbo aráyé ló ń gbọ́ tẹ̀gàn ló kù.
4: Jọlọ́run àpèdáhùn tá a mọ̀ sí Land of Victory tó wà ní 53 ọjà Oshodi Street Àkúrẹ́ ló máa ń pè wá o sí àdúrà wákàtí àánú
5: lọ́jọ́
4: Wednesday. Ṣé rí gbogbo ìṣòro tó kúnlé ayé wọ̀nyí ló ní solution lọ́dọ̀ olúwa? Ṣé mọ̀ pé combination of liquid and solid molecules làwọn kan ń pè ní solution? Bí ẹ̀jú ṣúgà ò ní kóró tàbí iyọ̀ sínú omi, yóò dissolve ń tòótọ́. Ṣùgbọ́n àpẹẹrẹ rẹ̀ sì máa farahàn physically tàbí nínú taste. Ṣé rí gas gas tàbí unsaturated solution ló máa ń pòórá bí oru omi tàbí gáàsì tí ò ṣe é kójọpọ̀? Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ lọ̀rọ̀ ìṣòro ẹ̀dá ṣe rí. Àdúrà ní permanent solution torí bolúwa bá ti fàánú dáhùn ìṣòro disappear nìyẹn. Bó ṣe lórí ọkọ lórí aya lórí ọmọ lórí iṣẹ́ lórí òwò. Ẹ̀yẹ iṣẹ́ máa bọ̀ tàràrà ní Wednesday níbi ètò wákàtí àánú ní 9 AM to 12 noon. Àánú lolúwa bá máa fi ń ṣe tàwọn tó ń lálùyọ wọ̀nyí. Ìwọ náà wàá gba salvation, healing, deliverance and multi supernatural breakthrough. Prophet Oluola Jide, ògbóǹtagì àfàdúrà jagun tó jẹ́ òun. Yóò tún fi àdúrà pitú ń bẹ̀, tolúwa yóò sì dá ọ lóhùn.